0: Абу-ни-бу. Абу-ни.
1: Уйнабыз, уйнабыз, уйнабыз.
2: Бош милерінде уят иғалі дослар, өзігіз уянғансыз екен, әйдегіз қайырлы ерте дейбізді, күзгіге қарап бір елмаямызды. Бош милерін уятамызды, яңа бір тоуыш әзірлеп қойдық сізге. Тонып алырсыз ма, юқ ма, нендерек? Кен бу нәрсеге ұқшатырсыз екен, әр уақыттағыша тонысағыз, 8-9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

0: қайырлы ертелер. Мен өзім әді қызық болып кеттім. Нендер әпті өш қойдыңсыңыз деймін. Қамырманды ойлап тұрам басымын ұбата-бата.
1: Қайырлы ерте, достар. Біз сіздің білен ұзған шығышта бұл не бұл ойынын ойнадық. Бір өш қойдық сізге. Тағын бір тапқыр тыңлатып өтем. Тыңлық та әм оннан соң сіз язған қабарларыны нәрсеге ұқшатуыңызды тағын бір оқып көтермін.
0: Айдары.
1: Мінәш үшіндей тауыш, мінәш үшіндей ауыз.
0: Әйе,
1: біздің радио тыңлаушыларымыз, язаларымызда бек қызық фикірлер бар. Қайырлы ерте, ертеңгі шәйләр. Ишікнің замогын ашуы, қайырлы ерте, машинаға отыру, том шы томды бұғай. Қайырлы ерте, бұл қобын алмаушы машина тауышыдыр дейм мен, гүзәлді Чувашиядан язған. Ишікні дикләп, ішке кету бит бұ деген, диклі язақны ашып, сарай ишігін ашқылар деп язған Мәдине есімлі радиотың лаушыбыз. Ашқыш білен квартиры, ишігін ашу дегенлер темір ишік епқан тауыш болса керек. Бұ бит гараж ишігін ашу түгілмі деп язғанлар. Қайырлы ерте, машина ишігін ашқылар, ишік ашу тауышы. Үстелде оқтарыны бұғай бит. Бұ дегеннәр көп қатлы ертің ишігін ашу, нарды ойнау түгілмісің бұ деп язған бірсі. Есе шақмақ ойнау түгілмі дегеннәр.
0: Нұтыру келі әкімі дегені.
1: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, бұл ишік ашу тауышы еді. Яйтса бекләп шығып кетуім, мен ашқыш білен фатир ишігін бекләп.
0: Машинаның түгілеймі?

0: Аха,
1: міне бейт.
0: Йоқ, машинаны қында шылай бұралар мәне?
1: Нәселі бұралар, ошқышты ма?
0: Әйе.
1: Машинаны қында
0: бірген. Қазір бейтінде
1: алай бұрмайлар.
0: Электе бұрғанда бірген әйдейінді, ол тұққына әйтәләй. Әбой, шақты әйлендірді.
1: Шоңа көрі асырымда
0: бейтінде. Баулинг бұды ендірі, Айрат. Афарин, Айрат, дұрыс түгел. Қайырлы ерде, достар, сіздің дәйтір сізләрігіз, секірләрігіз болса, сәлемләрігіз болса, яздығыз бізге. 8-9-17-85-55-91-5.
1: Қайырлы ерде, күтә біз сізден әсімізлар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 6 октябрьда Қазанда алмашылмаған бұлтты хауа болашақ. Татарстан гидрометцентр мәліметтері бойынша түбекте кескін суыту һәм түнгі құраулар күтіледі. Күндіз хауа температурасы 8-10 градусқа қадар көтеріледі. Жел күніяқтан секундына 2-4 метр тезлікте, атмосфера басымы 752 миллиметр, геомагнит қыры 4 балны тәшкіл етеді.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китаңна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің міне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышылы.
3: Қиматтыру.
2: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
4: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су білен тәмін ету системаларын орнаштыру. Заманша ремонт ясау һәм запас частьлер. Дамил. Ауыл хужалығында яңа технология.

0: Сәлмәт, 14-ті Болғар, 17-ті Аршалы, 18-ті Түбенкама, 22-ті Ормай, 23-ті Буа, 30-ті Балық Бестәсі. Кел, көр, рәхәтлән, мен күтәм сені. 2026 ел, яшекләуі юқ.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, екісінді диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын тулесің.

0: көп керек екен анда.
1: Көп қатлы үйлер бар анда.
0: Йо, көп қатлы үйге урамға іліп болмайды енді аны.
1: Әнішле.
0: Ол бит юшленіп, шыраны оның бит түсі оңа.
1: Бұл білесің ба, не, копиясы болсын не, әйме? Әміне ішіні, мәлім музейінде сақтансын. Әгер де рекорд қойылған болса енді.
0: Менің урамыда түгіл, әміне бина ішінде шушылай жылылық бір көп тұрушы мотор сүлгіні көресің келе. Гем, диосығыз, бренд камалар көтебіз. Сізден қабар 8-9-7-85-55-91-5. Хәмі қотнашам деп те язығыз, біз келесі шығыштам. Сіздің білен бірге жырлап ойанамыз.
1: Әйе, әй.

0: Жерловый она вас дошла. Выступаем кому-то. Сүлгі фестивалі, сүлгі фест болған деген идік. Әміне түбен қамадан қотнашам деп езді біздің Фәриде есімлі радио тұлаушымыз. Фәриде қоным, есен мүсіз?
1: Қайырлерді. Есен мүсіз,
2: жолға радио, есен мүсіз.
0: Неші қәлеріңіз?

0: Аллаға шүкір.
1: Е, сіз сүлгі пес турында ішітмедігіз әлі? 18 метрлы шегілген сүлгіні көрмедігіз әлі?
0: Мене шыл көрмедім, мен сізден сұрап бездім бітелі.
1: Демек, қойда орнашқан бұ 18 метрлы сүлгі езіңіз әлі түбен қамылыр.
2: Әгер де білсегіз.
1: Әйе білсегіз.
2: Бегірек қызық болып
1: кетті. Фәриде қанымға да біз жеткірір біз қам. Ғым мән кімнер бізді ешіте, кімнер бізді тыңлей. Әйе. Бары қызға да жеткірір біз бұ мәғлуметні. Қазір енді біз ойнайбыз сіздің білен. Жырлап ұянабыз, жыр белгілі. Ол бір орында тоқтай. Сізге жырлап дәуам етерге ғана керек. Әзір ме?
0: Әзір.
1: Әйдәгіз әлі тыңлап, қарай ғалі. Бік жиңіл жыр.

0: Yüreğine yüreğine yüreğine ilele.
1: Дұрыс жауапны тыңлаймыз мысың?
0: Тыңлайды.
1: Айдағыз әлі дұрыс жүрлейлар ма екен? Неше керек екен?

0: Дұрыс жырламадылар бұғай ма, Фәриде ханым?
1: Дұрыс,
2: мен менікі.
0: Сіз дұрыс жырладыңыз.
2: Сіздің қызықырақ болды кебе.
0: Сіздерің білмегенде қыр уақыт илеле ердемге келейін деп жүрген. Сәлемдеріңіз бар мысың?
1: Сәлемдерім бар. Бүтін түбен, қам халқына, бүтін Татарстанымызға ішенлік, именлік тілейм. Үйтелер, матырғына башлансынар.
2: Амин.
1: Тыныш, тыныш болсын енді, дүниялар тыныш болсын.
0: Амин, жылай болсын.
1: Сәлемет болығыз, үдіңізге де рахмет.
0: Рахмет, үдіңізге де. Міне, тігі сүлгі қоқында қабар болса, ішітсегіз бізге де езіп еларсыз әлі, емі?
1: Яра, міне, бүгін жүрігіне язған емекен, мен мұнда әлекмен енді барбыр.
0: Міне, біт әлектігіз.
1: Ну, міне, закон болысы.
0: Олай деймек, үзәлі тағында қотнашығыз, тағында сізден қотнашам деп қабарлар күтәбіз. Хәм, өзігізде болған яңалықларыны да язып, яздырып, сәлемлерігізді да юлы аласыз. Сау болашабыз сіздің білән.
2: Сау болығыз.
0: Түбән камыға байнар сәлем, сау болығыз.
2: Ну, кейіпті
0: күтәрі. Нешіктір жүрінің сөздерін білмәсіңді, қар уақыт еге ісе на-на-на, еге ісе ла-ла-ла, бізге ердімге келейін.
2: Орын сіздер еқынырат болды.
0: Әйі, әйі. Қайырлы ертәбіз бар.
2: Қайырлы емін ертәлер сізге.

0: Бұжыралар бар, әйләніп кіріп кету, әйләніп шығу. Әне шул яқлар құйы қызыл-қызыл, шынки онда юл транспорт қаләкәті де тіркәлген икән. Соқ болығыз, ұл яқларда ерісіз икән, юлларғыз имен болсын. Академик Губкин урамында шулай құйы қызыл, зур урам, қып-қызыл жәмәғәт. Жиңу проспекті қып-қызыл, аграрный урамында шулай бүкілер. Сахаров урамы тыныш кына, Вознесение тракты соры гына, әмне Оренбург трактына тиз генә матур гына чыксак, монда һәр вакыттагы ша җәмәгат. Кызыл, буе кызыл.
1: Монда безнең Аразис Бастани урамнарында шулай кызылга буяла башлаган. Һәм
0: Юлиус Почек урамы уеннан буена дип әйтик әле, кып кызыл.
1: Бастани урамнары гомумән шулай сор төскә буяла башлаган, бу нәрсәне аңлата, димәк, мында бүкілер барлыққа келі әлігі уақытты ұзындағы өзгіет, юлдағы өзгіет 5 бал.
0: Қайырлы, ерте болсын, юлларығыз имен болсын, достар. Бір ошық мағыз енді, ошыққан, ошыққа пішкен дегенні. Онытмай, қайырлы ерте.
1: Қайырлы ертелер.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Күзінің оңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: 6 октябрьда Казанда алмашу мучен булутлу хава булачак. Татарстан гидрометцентр мәгълүматлары буенча төбәктә кискен суыту һәм төнге кыраулар көтелә. Көндез һава температурасы 8-10 градуска кадәр күтәреләчәк. Хәзерге вакытта Казанда 2 градус җылы. Җил көньяктан секундына 2-4 метр тизлектә. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Геомагнит 44 баллны тәшкил итә.
0: Бар радиосында реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД.
7: Жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознав пары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчасть бары мында.
8: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
9: 91.5 FM.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоапылығы шекіленген жамғиетті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиетті. Украин 118-169-0013-20. Қазан КПВ-2. 05. 2026 жыл.

0: Қайырлы дәрді ертелер тілейміз. Біз сізге ертәңгі шәйлер. Хәм, үлгер сұрау мұна сен аймы? Сенің қазан қонақханаларын?
1: Бар.
0: Аха, түн өткерген бар маңды? Қонғаның бар маңды?
1: Бар.
0: Нешік сен сервис?
1: Маңды қыда бар, иді бік матур болды. Мақсус тәрбие операцияда болған егіттәрімізге қол яулық шегіп жіберу бойынша мастер-класта да қатнашып, біздің район ісімінден тағын үстеп, екі қол яулық жібердік. Қол ішілеріне бағышланған ескеткіш мотор бейрен болды деген һәм фотоларында юлла.

0: қалған ис кешім матур үшін. Хәм дұслар, келесі шығышта біздің әлі ойында болашақ. Бір минутта 10 сұрау. Қатынашам деп, кім ең бірінші болып келса, мені шыларға шолтыратабыз. Екі қатынашушы керек, бір малай, бір қыз. Бір егіт мен бір қыз.
1: Нихаят табылдылар.
0: Бір ират мен бір қатын.
1: Табылдылар мен айтам, 18 метрлі сүлгіде қатынашушылар.
2: Алсу Фарақшына.

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. Рүстем Асадуллин концертларына рәхим итегіз. 5 октябрь әтіне, 6-сы дәруешлер бестесі, 7-сі ешіл өзен, 14 октябрь Петрэш. Келме қолма! Ешекле 6 плюс 2026 жыл.
1: Больше возможностей с кредитной

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябер Қозан Уникс.
1: Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Айдар Рәкыйпов. Айдар Рәкыйпов. Айдар Рәкыйпов. Ярат

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Қазанда ЗАГС органдарының бүтін Россия кеңесі ұза, Ақбарс локомотив қалып тұрды. Қазір толырақ. Россия ауыл қожалығы министрлігі ішкі базардан ортақ ашлықны октябрь азағында сатып ала бастайшық. Бұл хақта тармақ министрі Оксана Лут хабар етті. Оның сөздерінше ведомство интервенциялар өткеру үшін элеваторларын сайлап алуға кірішкен. Қазір ғаризалар 1 миллион 300 мың тоннаға яқын көлемдегіне берілген. Мақсатшан көлемі 3 миллион тоннаға жету үшін екінші конкурс илан етілешек. Әлігі шара ішкі базардағы ортық ашлықны сатып алып, біртікке бейені арттыруға йөнелдірілген. Бүгін Қазанда никах тіркеу органдарының бүтін Россия кеңесі бола. Оның қысаларында IT-паркта пленар отырыш ұзайшық. Отырышта федераль хакимият органдары вәкілдері, һәм ЗАГС жетекшілері тормақның үсіші турында фикір алышайшық. Шорада шулай оқ Россияның юстиция һәм финанс министрлықлары, федераль салым қызметі вәкілдері һәм Татарстан рейсі Рустам Миңнахановта та қатнаша. Отырыш алдынан Татарстан рейсі көргәзмә белән таныша. Рейсіні һәм қунақларына бірінші болып, біз тарихта ізлібіз республика бәйгісінде жеңген әгерчеден Утмурт ғайласы Ғабитов Гончаровлар сәлемледі. Архив ішләре бойынша дәулет комитеті жетекшісі Күлнара Ғабдрахманова білдіруінше, олар түп негізін соқлап тұра, Татарстан ғына түгіл, Россия көлі.

0: әлемінде зор оңышларға ерешкен шәхістері көп.
1: Тарихта біз үзіліміз деген фестивалімізді бірінші орынын алған ғойлебіз. Алар бик зур, бик мотор, 40-тан артық кіші алар. Фин суғышында, Япон суғышында, бик ватан суғышында бар қатнашушылар бүгінгі күнде де СВО-да. Ғымыр бұйы ғылекіліктен олардың ұмарталары бар. Алар бал ясыйлар, фамилді ұл ұмарталшыққа қойталар. Бүтін аларының туған тумақшалары. Хамінді бұл ғойлі бүтін өзінің туған тумақшасын қоя болмаса, аларын Германияда да бар, Мәскеуде де, Калуға, Калининградта яшылар. Бүтін үсіміне олар яңына жиылалар. Бұл түп юртлары қоя бүтін күші қойта.
0: Республикада вайплар һәм алар өчен сыйлыклар сатуны тыярга телиләр. Закон проекты Татарстан Дәүләт Советында карала. Әгәр документ кабул ителсә, вайпларны киләсе елның 1 мартыннан 2032 елның 1 мартына кадәр сату тыелачак. Закон проекты авторлары фикеренчә, мондый чара халыкны никотинлы продукция куллануның тискәре йогынтысыннан аеруча яшьләрнең сәламәтлеген сакларга ярдәм итәчәк. Қазанның Ақбарса континенталь хоккей лигасының шираттағы тур қысаларында Узбызында Ярославльның Локомотив командасын қабыл итті. Ойын Локомотив пайдасына 2-0 есебі білен тәмамланды. Ескерте болсабыз, Ақбарс қазір 15 очко топлап. Күншығыш конференцияда 3-ші орында, Түбен Камының Нефтехимигі 18 очко білен 2-шіде, 1-ші орында 19 очко білен Магнитогорскінің Металлург командасы орнашқан. Келесі матч Ақбарс 10 октябрьде Узбызында Череповецінің Северсталь командасына қоршы ұстырашақ. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 83 сом 48 тиен, евро 94 сом 32 тиен, юань 12 сом 43 тиен. Ауа тұрышы қалқында бүгін Татарстанда алмашынушен бұлытлы күн күндіз 8-ден 13 градусқа қадар жылы болыр деп қоразлана. Қазанда бұл минутларда 4 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұрағыз.

0: баулы 107 де 5 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китанна.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің міне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышылы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма!
4: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә.

болғаннар. Уақыт ішінде ол хауа тұрышы қам температура өзгерішлеріне душар болған. Реставрация еқінші үш атына дауам етешек. Шыннан соң оны еңадан манараға орнаштырашақлар. Есігізге түшіребіз, июльде Қазан Кремлінде Сембике манарасын реставрациялауға кірістілер. Ел ақырына қадар манара фундаментін нығыту бойынша ішлер башқарылашақ деп ашықлық кірділер Кремль матбуғат қызметінде. Қазанда күріш районында спортшылар үшін қонақхана түзілешек. Яңа объектның эскизін шәһәрнең баш архитекторы Илсер Тахватуллина тәкъдим иткән. Аның сүзләренчә, қонақхана спорт комплексыннан бер адым ераклыкта урнашачак. Проектлаучылар уйлавынча, бу шәһәр қонакларын озак сәфәрләрдән коткарачак һәм аларның ярышларда катнашуын уңайлырак итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 8-дән 13 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 5 градус.

0: қайырлы ертелер болсын, достар. 10 тулып 6 минут. Инде ертеңге шейлер ішілгендер, іш күні тулы күшке барадыр деген үмітті қолам. Инде біраз ғана кейіпсізленіп тұрасыз екен, ішлісі келмей тұрған кейіп болса, Бұлғар радиосын қатырақ ашып, бізге қошылып жерлап бейіп алығыз. Ярыма, мне шул ұшырақта кейіпігіз де көтеріліп кетер. Қайырлы емін күнлер болсын, хар баршағызға да. Әйдегіз әлігі сағаттан бірге болайқа Бұлғар радиосынан айырылмағыз.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қунақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
3: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 118-169-1320. Қазан КПВ-2. 05. 2026 жыл.
4: Рифат Зарипов.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, хам оның дөуалау үзліклері составындағы фойдалы компонентларынан тұра. Шушы фойдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органарға фойдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярыймысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп ауырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығыту чарасы буларақ тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.

Мені шынды салқын күнерді жемағат бізіні бары тек яратуғына жылыта олам. Яратылып, яратылып, ешерген осы болсыны хайр барша ғызғадам. Бұлғар радиосын тыңлый, сөз келі берешкен СМС қабарларыны да яңғыратам. Хайерлі ерттәлер, сізге қойнар сәлемлерімне юлым. Мен де сізіне тыңлый-тыңлый сыр ясым. Бі күңілі сізнің бүлінді бәсбандар, нинди тұрыш, хәм оңған бізнің радио тыңлаушылар бас сыр ясылар. Көз алдына кетіресіз мәм. Дәмілі болсын, сәлемді жіберейм, яңа шүрілді яшаушы Рүстемге моторым, яқшы кәйіп тілейм. Бұлғар радиосын тыңлап, сәлемет болып, ешерген осы болсын дейілген, әр баршығызға да шолай болсын. Түбән қамы яқларына қойнар-қойнар сәлемдер, мен оларға қушылам. Хайырлы күн, Ақтанышта бүгін үлкенлер 10 күнлік қысаларында башқарыла тұрған шараларының бірсі, Иманна спорт сарайында барам, тыңламасылылар күш сынаша дейілген. Оларға жетізлік һәм жиңу тіләп қалам, тыңламаста туып, кәскейдә үсіп, Ақтанышта тұрмыш құрушы деп білерсіз дейілген. Міне фотоларда бар жамағат, біріншіден тыңламасқа һәм кәскейге зурдан зур сәлемнәр жіберем. Мені мұнда тоныған күшілерім де бар, салауат абыйғам, шулай ұқ міне мұнда Фейруза Патальянда ойны. Аңа да зур-зур сәлемнәр жеткірісіз, ярыма, тыңламаслылар олға.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Диханшина.

0: Қозанда ЗАГС органдарының бүтін Россия кеңешмесі ұза. Татарстан түзіліш министрлігі емық циклы иқтисадқа көшу планын әзірлей. Әқазір толырақ. Татарстанның 11 мінгінен көбірен ғойлесі, она капиталын тұрақ шортларын еқшіртуға тұтқан Бұқақта социаль фондының Татарстан бойынша бөлігі матбуғат қызметі қабар еті. Ғойлелерінің көпшілігі оны тұрақ кредитін түлеуге еке біріншіл кіртімге тұтқан қолғаннары кредит олмышы шәқси тұрақ сотып алу еке түзуге сорф еткен. Белгілі болғанша, она капиталын фотыр еке ерт сотып алуға, ерт түзілішіне еке тұрақ кооперативінде қотнашуға тұтарға мәмкен. Шулай ұқ сертификатыны әлік олған ипотека борышын қоплау үшін де қолланып бола. Былтыр Татарстанның ЗАГС органлары 123 мыңнан көбірек гражданлық әлі актын тіркеген. Республиканың хәр 6-шы кішісі 620 мың граждан былтыр әлігі органға мүрәжәғат еткен. Бұйыл ғойлі цифрлы ярдәмшесі ғамәлге қойылған. Біздің мақсат дәулет тіркеуі системасын заманша цифрлы технологиялар негізінде өстіру. Бұл хақта бүгін бүтін Россия кеңешмесінде Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов білдірді. Орында хабарчыбыз Люция Шарафиева шли, ол біздің білен телефон әлемтесінде. Хайырлы күн, Люция, сөз сізге.
1: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Хайырлы күн, Ландыш кеңешме уздыру үшін Татарстанны сойлап алулары юққағына түгіл, біздің республика дәулет қызметлерін сифатлы көрсету, заманча технологиялар қолдану бойынша алдыңғы. Бүгінгі кеңешмеге келген Сахи Якутияның ЗАГС идаресі башлығы Дарья Слепцова білдіруінше, мұндай кеңешмелер тәжірибе ортақлашырға бик яхшы мүмкінлік. Татарстан көп үлкеде үлгі. Біз кеше Қазан ғайла өзегінде болып, өзіміз үшін көп күне яңалық көрдік, оларыны өз ішімізде қолданашақпыз, дейді ол. Кеңешмеде қатнасушыларына Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов, Россия юстиция министрі Константин Чуйченко сәлемледі. Ол Татарстанның ЗАГС ішінде заманша технологиялар қолдануын жоғары бейеледі. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов айтуынша, ғайлә институтын нығытуда, ғайлә қиммәтләрен сақлауда республикада зор эшләр башкарыла. Нық зун ғүмірле һәм балалы ғайләләр яклана, социаль проектлар тормышқа ашырыла, һәр милләтнең ғұрыф-ғәдәтләре саклана. Татарстан тәҗрибе уртаклашу өчен һәм иң яхшы үрнәкләрне өйрәнү өчен әзер, диде ул. Яңалыклар хезмәте өчен киңәшмәдән Люция Шәрәфиева.
0: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Татарстан 2030 елға йомық циклы иқтисадқа көшәргә планлаштыра. Татарстан төзелеш министрлыгы тарафыннан эшләнгән проект коммуналь қолдықларының 100% сортларға ойруына, оларның 50% көміні һәм 25% икеншіл шимал рәуішінде хужалық әйләнішіне кіртуіні көздә тұта. Документ хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Әлеге төбәк программасы экологик именлек милли проектының йомық циклы иқтисад федераль проекты буенча эшләнә. Документта билгеләп үтелгәнчә, хәзерге вакытта республикада йомық циклы иқтисад программасы бурычларына ирешү өчен инфраструктураның тулы җыелмасы юк. Республикада қолдықларының 10% ғына икеншіл ресурс буларак файдаланыла. Вазгыятны үзгәртү өчен Татарстанда гомуми егерлеге елына 1 миллион тоннадан күбрәк булган 6 чүп эшкәртү объекты һәм 4 компостлаштыру комплексы төзү планлаштырыла. Республикада өлкәннәр декадасы дәвам итә. Аның кысаларында пенсионерлар Қазанның кайбер музейларына бушлай керә ала. Бу исемлеккә Бақый Урманчы, Әмир Мәҗитов музейлары, Василий Аксеновның музей йорты, Константин Васильев картиналар галереясы һәм Илдар Зариповның галерея студиясы кергән. Бу хакта Қазан мэриясы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 8-дән 13 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Қазанда бу минутларда 6 градус.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бұлғар радиосының 14-ші милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иғанашысы Lotus Med, наркология өзәге жауаплылығы шекіленген жәмғияті.
2: Нәрсә бірдә кейфін юқ.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Lotus Med наркология өзәге. Ишанышлы, зур тәжірибәле табиблар. Қазандағы телефон 233-47-47.
4: Дискәрі ұғындысы болу ықтимал. Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Жерлі сәлемін алға таба дауам ете, біз қамшыратағы құтлауыны яңғырату үшін радиоғышылар янына Флёра Ғырафыддин қызындашы. 6-ші октябрь күні Бұғар айыны Юғары Нұратбаш ауылында ғымыр итуші ғазиз әнебіз Флёра Ғырафыддин қызы Усманованың туған күні. Әне, сені туған күнің ғымыр бейрәмің білән шын көңілден құтлайбыз. Сіңа саулық, именлік, жан тынышлығы һәм дүниедегі барлық иң ізгітіліклеріңізді жолдайбыз. Әнием, барысы үшін де Алланың рәхмәтләре яусын. Яшли ялгыз калып, үш баланы аяққа бастырып, кеше иттең. Башкалардан ким хур булмасыннар, кимсенмәсеннәр деп, бар көшеңне балаларыңа багышладың. Тормыш сиңа тагын да күтәрә алмастай авыр сынаулар бирде. Сөлектәй ике балаңны җир койынына иңдергәч тә, син әнием, сынмадың. Сығылмадың. Әнебіз, сиңа барысы үшін де мең-мең рәхмәтләр жеткіребіз. Сиңа иң естетләкләр білән балаларығы сәбіреклейм. Флёра ханым, біз де сізін үшін күңілден туған күніңіз білән тәбірек етебіз. Шираттағы жер мақсус сізінің үшін яңғырай.

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар үстемі, жейдемі тамлетті майында, тамлетті кибітлерден сұрағыз.
3: Әлігі минутларда қосанда олд градусы жылы, атмосфера басымы 751 миллиметр, магнит қыры 2 балл білім бейелінім. Иртегі 7-ші октябрь Татарстан бойынша алмашынышан болытлы. Орыны білін бік күшлі жүйіл болырға мүмкін, соққам иқтиварлы болығыз. Хауа температурасы түнлі 2 градустан 7 градусқа қадар жылы, күндіз 10-15 градус жылы болыр.

0: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікілі тауышы есі Ландыш Бахауи. Куптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь, Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда.
1: Күшлі энергия.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабул етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен біленді ұңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопауза шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәҡ менә профилактик шара булараҡ бик үтемле. Әбит үзең турында ҡойғырта башлау әле сәләмәт һәм көчле шағында уҡ мөһим. Әгәр сез кейфегез төшөүен, ғүмүм хәлегез нашаруын тоясыз, йыш һәм озоҡ итеп ауырый башлағансыз икән, ул шыраҡта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығытыу шарасы булараҡ тәҡдим итәм. Ҡытай традицион медицинасының ғасырлар буйы сыналған бу шарасын регуляр рәүештә ҡабул итеү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә инде хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йонтысы булу ихтимал. Алдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Ер чикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
6: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
7: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
8: Әлігі минутларда Қазанда 8 градусы жылы, атмосфер басымы 751 мм, магнит 43 балл білен бәйленем. Иртәге 7-ші октябрі Татарстан бойынша алмашынушан бұл тұлым. Орыны білен бір азғына яңғыр яуырға мүмкін, желінің күшейі өте иқтимал. Хауа температурасы түнілі 2-7 күндіз 10-15 градусқа қадар жылы болар.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті.
1: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПВ-2. 05-2026 ел.
3: Қайырлы күндер, достар. Уақыт 2:08 минут кетті. Бұлғар радиосы студиясында Амина Илғибадуллина, достар. Тезден енді көңіл көзімізді тапшырып бастаймыз. Студияда енді қонағымыз. Міне, сөйлесіп отырамыз. Әлі шейлеп аңға қадар енді бірінші уақытымыз бар. Демек, қонағымыз біздің бик өзіншелікті ханым дияр еді. Мен һәм бүгінгі күнде ғұрлық ісі оята тұрған ханым Хайрия ұйымы жетекшісі һәм 44 тапқыр махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм еткен тыныш күк жүзін Біз Хайрия ұйымасы жетекшісі Резиде Маматаджиева болашақ. Демек енді туры эфирға ВКонтактеда сіз бізге қосыла аласыз. Һәм Бұлғар радиосында ашылайық тыңлай аласыз. Кезден башлармыз.

0: тұрмышын алып барарға шынки ерім соғышта болғаш бізге ғайлі үшін бар бір өзіме де қойғыртырға тұру келе.
1: Енді үш баланы бүтәлі өстірге де керек. Кішкенелер әлі ме?
0: Қызыма 15, ұлыма 12, кішкенесіне 1 еш. 1 еште 2 ай мен.
1: Субханалла, субханалла ғына дейесі қаламын да қазір. Міне, мен білем сіз, ерігіз білен, нақ фронт сызығында танышқансыз. Ол бір көруде ғошық болу болды ма, нешек болу сөйле үзелі. Міне, бір мұғжиза дейсің енді мұнай ма?
0: Әйе, біз оның білен, бұл менің екінші тұрмыш іптәшім бітінде ма, соғышта таныштық гуманитар ердәм елтірге керек еді. Қорқыныш яққа барға керек еді. Бик барасым келмесе да ол яққа білмеген жерге шығып кетірге бетінде ауыр. Башта бар бір көңіл білен жиыларға керек. Но оларының керекле үбірлерін тез алып барып берге керек еді. Шоң көре. Міне язмыштырынды барға тұр келді.
1: Ано шыратыр үшін, әйімі?
0: Аллах та ғаламына шылай еламына шында таба салған болған енді таныштық. Анарысын ол меңа ол командир еді, гуманитарка бойынша сообщение язып, анарысын ол меңа тағдым ясады, мен отпускыға қойтам, мен ұзақ селешіп ала еріге яратмем, сен меңа кеуге шығырға ризама дейдінді.
1: Әбісіз риза дейдіңіз, әйімі?
0: Әйе, мен ол меңа ашады, ол қыю, дұрыс сөзлі, міне айтайлар бейт.
1: Шын ир.
0: Шын ир, әйе. Артыңда басып тұра тұрған тірек. Шоң көре ризалаштым.
1: Хәм сіздің ұлығыз туды, әйімі?
0: Әйе, ұлығыз туды. Ұлығыз бір еште 2 ай бетінде мұна қазір, дейе. Пәпі еріп кете башлады мұна қазір.
1: Есен соғыс тіреге елсін. Амин. Мұна өзіңнің бақытыңды қойда әзіліп топқаныңы білмейсің, шулай бет. Ләкен, шынлап та, үміт дегені кішіні қар уақытта да ешәтті әдейер едімен. Мұна біз үшін ир дейді ғайыма. Әшін қоқарманлық сіздің үшін нәрсе ол?

нәтерлесі болды бізден дәйімі. Онда басқантық машина ярата тұрған солдатларымыз бар еді енді. Міне бір солдаты біз онда яшлы кетіп барды енді. Бүтіне яшлы кетіп барды. Яраланған болып. Бір барғанда оны көрсек, екінші барғанда енді ол болмады, бүтіне шықмады. Қазір мен еламасқа ирандым деп айта алмаймын, елім мен тырышам енді өзімді тұрға, шынке меға көп вақыт тірек болырға тұр келе. Солдатларының әнелеріне де, тұрмыш іптәшілеріне де, яннарында басып тұрға тұр келе. Әйімі көмірге де барабыз бетінде біз солдатларына. Анарып не біздің бір оянышлы хәлі біз болды. Өзі бізде біздің солдатының тұрмыш іптәші өзі де ерінің өлгенін білгеннен соң сұт қорар шығарды өлген деп мен оның бардым енді.

0: Халяк болды біздің волонтерымыз Қойбыш районынан, ол Алевтина есімінің үш баласы қолды етем. Не ол менің үшін бек ауыр юалты болды. Шынке ол біздің бек бала солдатларға жаны тәні білен ердем ете тұрған кішейді.
1: Қарынар сәні өз юрегіз оша өткарасы зәймен, ол юрег нешек түсіне енді шолай бейді?
0: Түзейінді Аллах тағаладан түссін деп сұрайсың. Шынке мен бұл үшімні башлаған екен, мен аны бүтін салдатлары біз қойты біткенше, ол үшіні мен тұқтата алмайын бетенді. Мен аны алып барға дейш, өзіме шынды жауаплылық алғаш, мен шынды кіші әгерді жауаплылық алдым екен, мен ол үшінің жеріне жеткіріп үшіліп бітірге дейш.
1: Ресе, біз қазір қысқа уақытта рекламаға бөліне, біз оның қысқа ғана біздің тұрған уақыты біз қола дауам етеріміз.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
7: 2026 ел, яшикле 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Достар, біз дәвам итәбез. Бізді қонақта жәмәғат шәкілісі Тыныш Күк Езін Тіребіз Қайрия Юшмасы жетекшісі Резиде ханым Мамата Джиева. Бақыты біз әзгіне қалып бара. Міне, біз енді біраз ғына сонда мұңсу, ләкен шынапта тұрмыш болған вақиғаларыны іске түсірдік. Ашылай да позитив яқыларда бұла бейті. Егітлер сізіні келген шынды өз туғанын көрген көбік шолай деп шотланып қабыл етелерді сіз не емі?
0: Әй, олар келгеш де, ел етірге қойтқош да, язалар да, біздің яңға келелер де емі. Біз өзімізді олар яңына шотланып барабыз. Ол теге, мен қазір бебейім кішкене болған көрі баралмаймай емі. Мен ой сайын ойға ейсе екі тапқырда барға тұрып келедірей. Мен қойсы вақына Луганскеда тұрып қаладырайым. Гуманитар қынышынан жиып алып, сатып алып, мұнан волонтерлар оқша жиып жіберелері. Мен анан алып, шоуып барып, елтіп ередірек мен ашылай.
1: Сәлем әйтәлі, бұқатны берәлі деп әйтәлер.
0: Әйе, пасықларында алып кетесің бетінді. Әнелерді бетінді, олымны менім үшін көріп қойтәлі. Қолларынан тұтып қайтәлі, шылай деп. Біз олар янына, өзі біздің, олар біздің үшін туған бір зұр ғайлі көбік бетейін, біздің Татарстан майлары бетейінді. Онда олар янында бетейінді Татарстан нарғына тұр башқалар да бұла. Міне, шек-шек алып барғаш бір елі біздің Татарстаннан кеткен егітлер янында башқа батальон бар енді. Олар өтіп баралары біздің яннан енді. Мен майларға шек-шек беремді. Әбізге дей біргіне штук хатя бі дей можна ма дейінді мейті?
1: Жоғанашла. Хәм ғымен ғойләгеді позитив болырға керектір әйімі? Сөйлешкенде, телефонлардан сөйлешу еқтір енді, тек шулайды қабірге шыққанда.
0: Телефоннан олар қосы вақытны шығалалар енді қабірге. Әйе, оларына қар вақыт мене туғанларына да, тұрмыш ептешілеріне де әйтірейім, дұстларына да қар вақыт оларына сіз ғыл подбадривать етіп тұрығыз әйе. Олар берішмесінлер, өздерінің керекілі болғанларын біліп тұрырға, керек бетінді оларға. Онда күткенлерін біз оларға волонтерлар қар вақыт ердем етебіз, 24 сағат бойы біздің тұқтаған ең.
1: Әміне ғайләнің иқтибары, құрметі, яратуы аларға бірінші ширатта керек деп өлемен. Біздің тапсыру оқырына яқынлаша. Міне, иріңнен келген қысқағын әсімас, мен есен сауы деген қабар әйімі. Сенің қылған игіліклеріңі бір қорасаң, бір шылбырға бейленген кебі ол, шылай бет.

0: Мне радио аша сені тыңлаушы мүлеген ғойлеге. Ирлерін, улларын күтуші, яқынарын күтуші, хам бұ ауырлықны жинерге болышырлық нинди жылы сөз айтыр едегіз?
1: Мен сізге бітініңізге дейтірейм біз бірге. Бірден болғанда біз бітіні біз бірге жиңіп шыға алабыз. Егітлерімізні исен сау ола бірса, қойтарабыз. Кітебіз бітінісінде тұрышабыз.
0: Риздесіз күшілі рухлы. Айтым бит, мені бұл энергияға қорап, сұқланасың, бір қарасың, әкірінгіне сілешесі шынды жайлығына, әмі іште, әгер де шынды бір ұшқын болмаса, бұл зұр үшілеріні бошқара олмасы едігіз, бек зұр рахмат өшір ұшуға келгеніңіз үшін. Уңышлар тілім сізге, сәлем әйтігіз барысына да, хам мені бұл үш дәуамылы болсын деген тілекте қалам мен.
1: Рахмет, амин.
0: Бүгін бізді қонақта жәмағатшілік елсі тыныш көкезін тілей біз қайыры айшымасы жетекшісі Резиде Маматаджиева болды. Тапшуыны мен Айлағы Вадулин алып бардым. Келесі шырашылары қадар. Сау болығыз.
1: Сау болығыз.
2: Алия Исрафилова, хатлар яздың. Жыр шаса Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Дусларың юғалар тұрмыштан хәммәсі. Үшіма утыртып бәғірні урамға, бақшаға шығарам. Толпына, ұша алмай, тұрыша, юңадан көзлерін емарға. Нишекләр яшәрсің дүниада, иңнәрдә қонатын тұймасаң. Әрнішіп, жылы сүз кеткенде, күклерден бір жауап алмасаң. Күбәләк кебек мен үзімдә, қонатлы шағымда, яғымлы. Қонатсыз қалдырсаң, я Худа, үзіңе ал зинхар жанымны.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Бүгін республика бойынша ояз ұшағына болатты күн. Хазір бош қалабыз Қазанда 9 градусны көрсетті. Достар, яңғыр дәуді әскіне магнит қара хазір 3 балл, 9 балдан иртегі 2 градустан 7 градус түнлі, күндіз ісі 10 градустан 15 градус жылы болашақты фаразлы синоптиклар.
1: Болгар радиосында реклама.
3: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
4: Татарстан Республикасының атқазанғаны

Адуслар, біздің тыңлаушылар орасында сарымсақ яратушылар бар мы? Егер да шулай кен, бүгін біздің бәйрәм екен бит. Мен өзім сарымсақны бик яратам. Ләкин мене ішке барасы болсағына, ну, ошарға әлі неше керек исі келеді бәйме. Өзі тәмілі, ләкин исі әлбәт дәйінді бик зәхар. Ләкин аның бір рецепті бар. Егер дәйінді сарымсақны, мәселен, пойда яғынан деп әйтегенде су біле ішерге бола, өзін ютуб қына жіберіге мене ол шақта исі келмейділер. Анын ипиге шықып, ошарға бола, ой, тәмнеттір бәйме. Ипінің қаты яғына шыл сарымсақны тұз білен ұшқисыңда шыл ұшағаны қыз бар ма? Жазығыз әлі дұслар, сарымсақны неше кетіп ұшқисыз сіз? Әм әлі, тағын сарымсақ дегештін, бік пайдалы өзіклері көп бетінданың әймі. Мені шындай бәйрәм екенін әлі білмеген едім, ғадәтті болмаған бәйрәм. Әм әхәр иде де шушы құрметке, құрметлі болған бәйрәм десем келешірсіз мі, лекен сарымсақ. Енді ол біздің қар бір біздің үйінде бар. Әміне шыл сәлеметлікі бізді сақлаушы, ризықларға, тәм әмиян беруші сарымсақ тұрында сөзі біз барам. Күз айларында беріктеміне солқынар яқынлаша бетінде ол біздің ұшанышыл дұстыбыз әм табиывыз болып тұрам. Солқын тимескеді. Ердәмейді профилактик үшінде әлі қотнашмалар да бар әймі. Сарымсақ білен, лимон біле ясыздырған біле сіздер шәп рецептлар болса, ашылы бізге язып жібері аласыз. Әгер дәй бүгін кешкі ашқа сарымсақлы бір әттемлі ризық пішіріге ұлысыз екен, кешіркенмегіз пішіріңіз. Бұл бік дұрыс барар, шүнке бүгін күні шүндей бітемеғат. Күні шүндей шәп. Сәлемет болығыз.

0: Ертегі Татарстанда оязучан болытлы күн, күндіз 11 градустан 16 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 8 градус жылы.
1: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай ауызыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді ауызыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт.

0: Қайырлы кешілер, дұстар. Дұр тұлып, 7 минут кетті. Күннің ең тылсымлы уақыты башланам. Чүнкі қобат, сіз Бұлғар радиосы дұлқынарында әрігіне қошылған тыңдаушыларымызға да сәлемдер енді. 24 сағат дауамында бір дұлқында болған тыңдаушыларымызға да сәлемдерді қабыл етіп алыңыз. Міне шондай сіздің білен күзгі кейіп болсын. Хәм міне қайдадыр құйош, қайдадыр яңғыр, ләкен ол біздің әлбәтте кейіпке бик яхшы тәсир итә. Яңғыры да, құйошы да міне шулай болсын. Әйінде күзгі алтын яфрақлар дегеннен ғалимдар ісбатлаған, шушы алтын яфрақларының түсі һәм урман исі кішіде әр вақытта да эндорфин бөліп шығаруыны 30%-қа арттыра екен, достар. Міне шулай деп, бәхет гормондары бізге гүл керек бит, енді біз ол хақта көп сөйлейбіз, шуға да һәрбір кісі де бәхетке лайық, һәрбір кісінің де бәхетті боласы керек. Қазір сіз қойдағына болсаңыз да, руль артында, іште, үйде, жылы шай ішесіз ме, терезеге қарайсыз. Әміне шу моторлықны көреміз.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПЛВ-2. 05. 2026 жыл.

0: Тайхам Кореяда машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейтті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт жасау һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Құрметлі тамашашыларым, мен Илнар Фархуллин. Октябр айында осылайша концертларыма шақырып қалам. 8-і Габишева, 12-і Әлмет, 14-і Бұлғар, 17-і Аршалы, 18-і Түбенкама, 22-і Ормай, 23-і Буа, 30-і Балық Бесесі. Кел, көр, рахаттан. Мен сетем сені.
4: 2026 yıl yaşıklavı yok.
5: Güzel Orazova. Yağı hitli sezon. 31 oktyabr, 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci noyabr. Kazan, Unix. Yaşıklavı otobüs.
6: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның ат қазанған артисты Фердус Тимаев Шаллыда. 21 октябрьден башлап 30-на қадар Яр Шаллы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
7: О, билетон базарында. Программа бер. Бүгін 12-269-0485-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58
8: СПС СК «Елмай».
9: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай». Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш итер идем. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләрге қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм көчле шағында оқ мөһим. Әгәр сіз кейфегіз төшүен, ғұмум хәлегіз нашар уен тұясыз, еш һәм ұзақ итеп ауырый башлағансыз икән, ул шырақта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығыту шарасы буларақ тәқдим итәм. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсән инде хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, мәгәр кискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
6: Машинағыз отылдыма? Тракторда тик тұра? Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
8: Градус жылы күрсәтә, 5 градус күрсәтте буенча магнит бара хәзер 3 балл. Димәк, дуслар, иртәгә җылытып җибәрә дип әйтәләр монда синоптиклар язган. Һәрхәлдә яңгыр һәм 11 градустан 16 градус арча. Мәрабайлар сабасы апаста булды.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әйірлі мотор кешілері, достылар, шушы мен отан эстафетаны мен Әділбәр қабылы өтпе болам, түнгі 11-ге қадар сіздің білен бірге болыр біз. Иртеге 7-ші октябр күні Қозанда, әм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн, ұрыны білен біраз яңғырды елген күн батыштан күне күн батышқа өзгер үшен жил түнлі 2-7 күндіз 11 градустан 16 градуста қадар жылы болашақ деп қабар етілі.

0: Концертларға рахим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Евгений Максимов тәқдим етті. Крашенше винегрет. Үр-яңа рецепт. Болашаққа қойтиғалы. 25 ноябрь 2026 ел Қазан. Ленин мәдениет йорты. Көңілді болашақ. Билетлер онлайн кассаларда. Ершіклеуі 6 плюс.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Рифат Зарипов.

0: Концертімді бік көресім келесіз.
1: Билетлар сатуда.
2: 56+, 2026 жыл.
3: Татар автоподбор егеттері Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Құрметлі тамашашыларым, мен Ильнар Фархуллин. Октябрь айында осылайша концертларыма шақырып қалам. 8-і Габишева, 12-і Әлмет, 14-і Бұлғар, 17-і Аршалы, 18-і Түбенкамы, 22-і Ұрымай, 23-і Буа, 30-і Балық Мистәсі. Кел, көр, рахаттан. Мен күтем сені.
3: 2026 жыл, ешіклеуі жоқ.
6: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
7: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыльфанова.

0: Алтмыш А. Двери просто.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Айдар Рақипов! Айдар Рақипов! Айдар Рақипов! Йоратқан!

0: 2026 ел.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8917-878-59-80. 8917-878-59-80.
2: Татар автоподбор егіттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Татарстан Республикасының отқаз.

0: Күтәші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішіттім.
2: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр. Хәзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар башламалар. Өзімді шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола.
3: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шалтырат.
4: Акция сатуда машиналар болғанда ғана әлде әтерді түгел.
5: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тағын бір қат, ниһайәт, эстрадабыздың үзіншәлікле тауы.

0: Сиесы Ландыш Бахауи Куптен Тютюльген Нихайет Программасы Белен Козанда 20 октябрь Чулпан Медени Узеге Бошлана 19 сағатте Билетлар кассаларда Хэм таратушыларда
1: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегіз 5 октябрь әтне 6-сы дәруишлер бистәсі 7-сі Ешілізен 14 октябрь Петрэш Келме қолма
2: Болгар радиосының 14-ші милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иғанашысы Лотос Мед, наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияті.
3: Нәрсә бірдә кәйфің юк?
4: Эй, апа, күн сайын ішіп қайта бит. Күзінә уақ қара көрінмей. Балаларда қорқы бітті инде. Тоқтай алмай.
5: Лотос Мед, наркология үзәге. Ышанышлы, зур тәжірибәле табиблар. Қазандағы телефон 233 47 47.
6: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Винарис Ильегет.

0: Хауа радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 7 октябрь күні Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн орны білән біраз яңғыр дейілген күнбатыштан күне күнбатышта өзгерушен жел. Түнлі 2-7 күндіз 11 градустан 16 градуста қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 7 градус жылы деп көрсетті геомагнит

0: Әлігі сағатның иған әшісі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 11 октябр Акбарс Арена стадионы ғойле матчы Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қунақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті. Украин 118-169-0320. Қазан КПЛВ-2. 05. 2026 жыл.

Жирлы сәлемі бізні башлыйбыз, дослар, сізден келіп, ерішкен құтлау қатларын бүгін мен Дилбер оқырман. Ең біріншілерден болып, радиоалғышлар янына Розалия қонымны шақырабыз. Бүгін 6 октябр күні болық үстесінде ешәуші Розалияның туған күні юбилейі. Қадірлі сіңлі біз Розалия. Біз сенің обуың Идрис, болық үстесінде ешәуші опан Райхана хәм Зәңгәр көл ауылында ешәуші сіңлің Рушания үшін көңілден ұлы юбилейің білен қытлыйбыз. Тұрмыш юлың ұзын, ғойлә бәхіті болсын. Тұрмыш іптәшін Камил білен бірге ғымыр етіп, үш ұл Ойнур, Илнур хәм Илсафны өстердігіз. Оларның әр қойсы өз ұрынын топты, өз ішлерін болдырды. Сізнің ғойлә районда ең тұрыш хәм оңғандарының бірсі, тірлікшілік хәм сүт продукциясы жетіштіру білен шығылынасыз. Өз кебетлеріңізді болдыруыңыз барыбыз үшін де зор құрорлық. Үш келініңіздің де бек яқшы болуы, жеде ұнығыңыздың шотлығы, сенің ұлы жүрегің хәм ақыллы тәрбиең жемеші. Сен әр уақыт бек те сабыр тұрыш болдың, сенің жылы қанатың астында біз барыбызда өзімізді бәхетлі тұябыз. Қадірлібіз, нықлы сәлеметлі көңіл тыныштығы тілейбіз. Олға табада Камил білен тегізлікте олаларығызның, ұнықларығызның игілігін көріп, шулай мотор етіп ешерге яссын. Біз сені бек яратабыз, әм құрмет етебіз. Сізге Құдай бүлек етіп берген мотор ішілер тулы ғымірні. Сіз тұрыш, сабыр, ұлы жанлы, мәрхәметлі, езге көңілі. Яқты күннің әр бір ертелері келсін сізге құяш, нұр болып, сәлеметлік, бәхіт елдаш болсын, қуанышлар келсін ұрғалып. Еңізге тілеклер білен нұрлаттан Идрис абуың, Рейхан апаң, әм сіңілің Рушания. Әм әлбәт тәйінді сіздің құрметке жерді тапшыруғызны сұрағаннар.

Бүгін 6 октябрь күні балық бизнесінде ешевші Розалияның туған күні юбилейі. Қадырлы сіңлі біз Розалия. Біз сенің абуың Идрис, балық бизнесінде ешевші апаң Райхана әм, Зәңгәркүл ауылында ешевші сіңлің Рушания үшін күңілден олы юбилейің білен қатлыйбыз. Тұрмаш юлың ұзын, ғойлә бәхіті болсын, тұрмаш іптәшін Камил білен бірге ғымыр үйтіп, үш ұл, Ойнур, Илнур хәм Илсафны өстірдігіз. Оларының әр қойсы өз ұрынын тапты, өз ішлерін болдырды. Сізнің ғойлә районда ең тұрыш хәм ұңғандарының бірсі. Тірлікшілік хәм сүт продукциясы жетіштіру білен шығыланасыз. Өз кебітлерігізні бұлдыруғыз барыбыз үшінде зор ғырорлық. Үш келініңіздің де бик яхшы болуы, жиде оныңыздың шатлығы, сенің ұлы жүрегің хәм ақыллы тәрбиең жемеші. Сен хәр уақыт бик те сабыр тұрыш болдың. Сенің жылы қанатың астында біз барыбызда өзібізні бәхетлі тыябыз. Қадірлі біз, нұқлы сәлеметлік. Көңіл тыныштығы тілейбіз. Олға табада Камил білен тегізлікте болаларыңыздың, ұнықларыңыздың игілігін көріп, шулай мотор етіп, еш әрге ясын. Біз сені бек яратабыз, хәм құрмет етабыз. Сізге Құдай бөлек етіп берген мотор ішілер, тулы ғымырды, сіз тұрыш, сабыр, ұлы жанлы, мәрхәмәтлі, езге көңілі. Яқты күннің хәр бір ертелері келсін сізге құяш, нұр болып, сәлеметлік, бәхет елдаш болсын, қуанышлар келсін ұрғылып. Еңізгі тілеклер білен Нұрлатан Идрис абыйың, Райхан апан хәм сіңілің Рушания. Шушы изге матур тілеклерге әлбәтте инде Болгар радиосы да қошыла. Тағын санаулы минутлардан жырлы сәлем тапшыруын олға таба дауам итербіз. Радиолғышлар янына Захирова Роза Койум қызын көтіп қалабыз.

Жырлы сәлемебізне олға таба дауам етебіз, достлар. Бүгін Кама Тамағы районы Олық Парейле ауылында яшәуші әниебіз Захирова Роза Қойым қызына 85 еш. Қадірлі біз, сені олы бейрәмің білен құтлап, исәнлік, саулық, ұзын ғымыр, олдағы күннәрін қойғы қасіретсіз, яқынарың енәшесінде қадір құрметті өтуін тілейбіз. Құтлы болсын әней, туған күнің, болқып тұрсын хәш шақ езлерің, қойғы қасірет көрмей шатлық білен өтсін еде олдағы күнерің. Еңізгі тілеклер білен болаларыңды елген. Әм шушы езге мотор тілеклерге өріп, сізнің құрметке жерді тапшыру бізні сұрайлар.

Бүгін Каматамага районы Олық Бариле ауылында яшәүче әниебез Захирова Роза Қойын қызына 85 яш қадірлебіз. Сені ұлы бейрәмің білен құтлап, исәнлік саулық, ұзын ғүмір, олдағы күндәрін қойғы қасіретсіз, йоқынларың енәшәсінде қадір құрметті өтуін тілейбіз. Құтлы болсын әней туған күнің болқып тұрсын, әр шақ езлерің қойғы қасірет көрмей шатлық білен, өтсін еді олдағы күндәрің еңізге тілеклер білен болаларың. Әлігі құтлауыны біз bulgarradio.com сайты аша алдық. Бейрәміңіз құтлы болсын. Яқынларыңыздан, балаларыңыздан һәр вакытта да менә шундый җылы, матур сүзләр ишетеп яшәргә язсын. Тагын санаулы минутлардан без җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәрбез.

Жерлы сәлемі бізіне олға таба дауам етеміз, достлар. Хәм радиоалғышылар янына Ешелузен районы Олы Ошасыр ауылында туу бүсіп бүгін Қазанда яшәуші Фирая Рауил қызын шақырабыз. Бүгін Ешелузен районы Олы Ошасыр ауылында туу бүсіп бүгінгі сөкінді Қазан шәхірінде яшәуші сіңлебіз. Фирая Рауил қызының туған күні, оңа ұзын ғымыр, нық сәлеметлік, ғойлі бәқіті. Болалары Ойрат білән ойсылының игіліклерін көріп тұрмыш іптеші Эдуард білән тегізілікті қортайырға яссын. Әрбір ерте сені қуандырып, шатлық білән еңа тоң атсын, көзлеріңні соғыш еші түгіл, шатлық ешігіне шылатсын, қуанышларғына алып келсін, туған күнің олы бейрәмің. Сеңа бүгін бүлек итебіз біз барлық яқшылықлар бейлемін. Сеңа ең ізгі тілеклер білен апаң Фәния жизнің Шамил дейілген. Хәм шушы мотор тілеклерге үріп, сізнің құрметке жерді тапсыруыбызны сұрайлар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Яңа музыкал сағат башында, дуслар. Иртегі болашы хауа тұрышы білен тоныштырып өтем 7-ші октябрда Қазанда хэм Татарстанда. Ояз ұшан бұлытлы күн, орны білен біраз яңғыр дейілген күн батыштан күн екін батышқа өзгерушен жил түнлі 2-7 күндіз 11-дер жылы болашақты көрсетеш ұшы минутларда башқалабыз Қазанда 7 градус жылы.

Кеше біз зұрлап оқытушылар күнін белгілеп өттік. Яратқан оқытушыларымызны бейрәмләре білен құтладық. Хәм әлі бүгінді құтлаулар келе атыра. Міне бұлай деп язылған әліге самаста бірді қайырлы кешілер. Бізнің әнеебіз, дәу әнеебіз. Ғабдрахманова Уәзиме Рәхим қызы 39 ел өз ғымырын болалар тәрбиелеуге бағышлаған еді. Әлі оқытушылар күні ұзмағандыр шушы еске алуларыбыз езгі дұғалар болып ерішсін еді. Рәхмет ұзнақайдан Ринат язып жіберген. Уәзима апаны бізді ұнатмайбыз, әр уақытта да яратып, сағынып, еске алабыз, орынлары жәннәт түрлерінде болсын.

Бүгін сарымсақ жаратушылар күні белгілеп өтілі. Мені көк күні ғойлелерді күзінің шушы уақытында сарымсақыны көбірек етіп ошылар. Пойдасы бор деп айтылар. Әйбет, пойдасы бордыр ма, юқтыр ма, мен үздіріп күні айта алмайым. Оның солқын тимесін деп ошаушылар да бар. Әміне күнге көп мәс сарымсақ ошарға бола екен деп қорап отырам. Менде білесіз ме, күніне 2-5 грамм, яғни 1-2-3 тырнақ ши сарымсақ ошау сәлеметлікке зиян кетірмей екен. Міне бұл сөздерді оқығаннан соң көңілде шондай сұрау туды. Ол зиян да кетіре ме екен не соң?

Сарымсақ турында сөйлесе баштадық достар. Біздің радио тыңдаушыларымыз міне көбісі енді сарымсақ отыртқандар. Мен бүгін отырттым деп жазып жіберген радио тыңдаушымыз Рәмзия олдағысын ләлі жазды. Мен кеше отырттым деп жазған ол сарымсақты отыртып қойдым енді ерте болмағандыр ма, жоқтыр ма деген. Жоқтыр енді жамағат, неше ерте болсын. Мен де бүгін отыртып қойдым. Әйтем дұрыстыр ма, түгілдір ма, отыртып қойым әлі жақсы шақта қор яуа бастағанша деп отыртып қойдым. Уақыт тұр енді. Һәм міне сарымсақ күнге көп ме сарымсақ ашарға болады дегенме, оны көп ашарға ярай ма, көбірек ашалған ұшырақта организмдағы газдардың көбірек бөлініп шығуы, іш кету, көңіл болғаны, бош ауырту, ашқазан спазмысы, температура көтерілуі ықтимал екен. Күніне 8 тырнақ сарымсақ ашау ішке ағзаларда қан ағуға кетіруге қадар мүмкін екен.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 7-ші октябрьді Қазанда хэм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн орны білен біраз яңғыр яуаша күн батыштан күн екін батышқа өзгерушен жил. Түнлі 2-7 күндіз 11 градустан 16 градуста қадар жылы болашақ деп хабар етілі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 7 градус жылы геомагнит қаратаныш 9-дан 2 бол білен белгілені.

Нишек ташылап кетин, нишек ялғыз итин, сүн бойында өскен талларына.